0: To nejlepší z muziky je Amy McDonald na Frekvenci 1, před námi 30 let, 30 hitů a v hlavní roli Igor Timko.
1: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Timko
2: exkluzivně na Frekvenci 1
1: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
3: Ahoj, som Igor Timko a dnes vám prezradím niečo o pesničke Starosta. Na tej muzike je krásne, že nikdy nevieš, ako vypálí pesnička, ktorú napíšeš. Dobrý príklad je pesnička Starosta. Písal sa rok 2005 a keď som tú pieseň napísal, tak som chcel vyjadriť mojej milovanej polovičke, že jej túžim celý život hovoriť priamo z mosta do prosta všetko, čo mi napadne, aby sme mali vzťah otvorený, úprimný a žili proste bez kompromisov. No a k tomu z mosta do prosta som dorímoval tak, ako v našom meste Starosta. Rezumé? Nikoho nikdy ani len vo sne nenapadlo, že ide o vyznanie lásky. No za to v každom meste či mestečku nám každý starosta ďakuje, že tá pesnička je o ňom. Nuž, môj poslucháč, môj pán, na Frekvenci 1, Starosta od kapely No Name.

0: ať vás síla provází. Dneska je den Star Wars.
1: Velké hlavy, frekvence jedna.
2: Víte, kdo je Mr. Yoda?
0: Mr. Yoda. No, to je ten takovej ten, jako
3: má špatnej.
2: A pripomíná vám niekoho Majster Yoda, pretože on bol vyrobený podľa istej známej osoby.
0: E.T.?
3: E.T. nebyl ešte. Byl až potom.
2: Práve.
3: Ale brzo.
2: Ten človek, myslím, že žil v 20. storočí. Jeden z najznámejších vedcov histórie.
4: Einstein.
2: Albert Einstein bol inšpiráciou pre Mr. Jodu.
4: Je to tam? No. Já to tam vidím.
3: Já nevím, Indiana Jones.
0: Mně přijde zelený jako ten...
4: jako ten co?
0: Ten, co nás porám otravuje, že má svoje dny.